To gange filmmusik lige i rap, og så fra vidt forskellige genrer i den grad. Først fra 50 Shades of Grey soundtracket, Ellie Goulding og Love Me Like You Do, og så her fra Toy Story 5, Taylor Swift og I Knew It, I Knew It.

0: Et lille oktoberkys til dig her fra Sixpence and the Richer og alle os her på Radio Soft. Kiss Me fik du her på stationen med den bløde pop og de aller største ballader. Det er Lucas Graham, der giver os Before You Go fra det nye album Good Times, og den får du lige efter Flake om et øjeblik.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

That's the way it is. Her var Celine Dion på Radio Soft. Nu er det Rasmus Seebachs tur, og lige om lidt Olivia Deans tur med So Easy to Fall in Love.